Ayandara ya. Eshata pace. Kabarabasata kabarabasata kabarabasata.

Arade. Ade na me na wasiye. Na me ma so tjokso mu hua. Arade o fatsa. She. Asedan kwa. Yebe shiwa ye. Ya kome ni ya chile. Onyame. She. Ya de ma wati. O fatsa. Me se. Nunyi na ya.